0: sweet.
1: Lah iya to. Lah iya to. Wis arep putu padahal.
0: Ireng manis.
1: Ya, Mario.